لبت حاصل ہونا تہاڈی سوچ تے پٹھوں پاون والا تے کھڑیاں کھڑیاں تھاون والا

0: سارے میرے لامبے لا دے میٹر پٹ کے سٹ دے ہوں پورے ہون کے سارے وا دے ہوں نہیں آپ چوری کرنے ہوں نہیں آپ چوری کرنے تنا کنڈی پایا کر مار دے لگے پنڈارے پورا کم دے جائے ویلا ہو مین سیت سکھا دے وہ ویلا ہو مین سیت سکھا دے بالے چوندے ٹیپ کرا دے ویلا ہو مین سیت سکھا دے وہ بالے چوندے ٹیپ کرا دے وہ بیگم ستو یکا تھلے سرکار بنتا بلے بلے وہ باپو دی مر جانی ٹینشن آپا کبھی نہیں باپو دی لگ جانی پینشن آپ کا لینی پینشن لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے تو فری دی سیٹ تے بہ کے بس ہولا ہو جایا کر فری واز دے لگے بھنڈارے تو نہ کم دے جایا کر تھاپی چک تے کپڑے تو لے پھڑ کے پکی ویڑے تو لے وہ مٹکے دے وچ پھار لے پانی شیشے نو چمکایا کر وہ ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تونا دل تے لایا کر وہ ہائیو میری پوڑی جنتا سیرس نہ ہو جایا کر تے وعدے ستا موج دی گل ہے قسما کھانا روز دی گل ہے وعدے ستا موج دی گل ہے قسما کھانا روز دی گل ہے پونے دے وچ روٹی پا دے چوڑا میرے ہاتھ پھڑا دے او خبراں والے چینل چھڑ دو بچنا ایویں ضایا کر ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا ہائیو میری دیش دی جنتا سیرس نہ ہو جایا کر ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا
1: لیڈر بڑے جھوٹ بولتے جدو ووٹاں ہو گیا نا ادو کہ آ بھی دے دیں گے آ بھی دے دیں گے آ بھی دے دیں گے گھر والی گھر والے کہ تو کام دینا جایا کر لیڈر نے سارا کچھ دے ہی دینا وہ کویتا بہت سونی چیک کر رہے
0: کام کار کھپیا رہنا چھڈ کام تے ہو جا خالی کام کار کھپیا رہنا چھڈ کام تے ہو جا خالی جنگ لگی تھی رفل پرانی میں چولہا چونکا سامنے ہوں تیڑے پوچھا لایا کر فری مار دے لگے بھنڈارے تو نہ کم تے جایا کر تے کوئی کہندا اے کنک دیاں گے ایک کہندا اے کنک دیاں گے ایک دوے پیا کے آٹا ایک کہندا اے کنک دیاں گے ایک دوے پیا کے آٹا آ کے مفت دا راشن لے جو جنتا برلا ٹٹ تے ریلی جان کے پائیا ملدا ہے اور ریلی جان کے پائیا ملدا ہے نعرہ لان تے ادیا ووٹ دوے تا بوتل مل جو کمبل اڈ نے ودیا تے چپ کر کے منجے تے پے جا چپ کر کے منجے نو پے جا شام نو کٹ کٹ لایا کر فری مار دے لگے پڑھارے تو نہ کمتے جا تارا وچوں بجلی فری ہے کدی کرنٹ بھی آ جاندا تارا وچوں بجلی فری ہے کدی کرنٹ بھی آ جاندا ہے بل نہیں آنا بجلی والا سو میٹر کبر آ جاندا ہے تے مشین لیڑے دھون نوں لے دے وہ واشنگ والی مشین تو لے دے تے شیشے والا فریج کڈا دے وہ لا دے اسی تھارے پنڈا سارے میرے لامبے لا دے وہ میٹر پٹ کے سٹ دے ہوں تو پورے ہون کے سارے وا دے وہ ہوں نہیں آپ چوری کرنے ہوں نہیں آپ چوری کرنے تو نہ کنڈی پایا کر فری مار دے لگے پنڈارے تو نہ کم دے جائے تے ویلا ہو مین سیت سکھا دے وہ ویلا ہو مین سیت سکھا دے بالے چوندے ٹیپ کرا دے ویلا ہو مینو سیت سکھا دے او بالے چوندے ٹیپ کرا دے او بیگم ستو یکا تھلے سرکار بنتا بلے بلے او باپو دی لگ جانی پینشن آپا کدی لینی پینشن باپو دی لگ جانی پینشن آپا کدی لینی پینشن تے لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے تو فری دی سیٹ تے بہ کے بس ہولا ہو جایا کر تین مال دے لگے بھنڈارے تو نہ کم دے جایا کر پھر گھر والا گھر والی سمجھاندا ہے کہندا تھاپی چک تے کپڑے تو لے تھاپی چک تے کپڑے تو لے پھڑ کے پکھی ویڑے تو لے وہ مٹکے دے وچ بھر لے پانی شیشے نو چمکایا کر وہ ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا کر وہ ہائیو میری پوڑی جنتا سیرس نہ ہو جایا کر تے وعدے ستا موج دی گل ہے قسما کھانا روز دی گل ہے وعدے ستا موج دی گل ہے قسما کھانا روز دی گل ہے پونے دے وچ روٹی پا دے چوڑا میرے ہاتھ پھڑا دے وہ خبراں والے چینل چھڑ دو بچنا ایویں ضایا کر ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا کر ہائیو میری دیش دی جنتا سیرس نہ ہو جایا کر ووٹاں پیچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا کر
1: لیڈر بڑے جھوٹ بولتے جدو ووٹاں ہو گیا نا ادو کہ آ بھی دے دیں گے آ بھی دے دیں گے
2: واقعی لیڈر جھوٹ بولتے ہیں ہاں جی تے جنتا بھی فل جھوٹ بولتی ہے لو جی اسی اینو منیمائز کر دینے ہیں تے جا رہے ہیں جی درشن سوری بی جی پلیز ستنام سنگھ مٹھو ٹھیک ہے درشن سنگھ نال چل دے ہیں تے اے لو جی ایک درشن سنگھ انہاں دی کال آئی اللہ مسٹ کال ہاں جی ہاں جی سردار درشن سنگھ جی آپ جی نو پیار بھری ست سری اکال تے سواگت ہے پرواز ریڈیو دے ویڑے تہاڈا

اٹھا جے ہے چلدا بابار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190۔